0: afunda la mintea mea și sună bine.
1: Cântă cu mine!
0: E refrenul vieții noastre până la sfârșit să cânti cu mine.